0: μόταμο ντροκ, μπράπα κιλόμετρα είναι σε ντροκ τέβες. Αν τα σιρλόρι μπαίνει με τσούκο με τέιν τέντε, αν τα σιρά του γοντι ρέγα μόντο, γοντι χαρίσνε σιρά μπάρο κόνα. Αν τα σιρά μόρις, λαδούν χιζένι, αν τα ναι μπέλε καλό ήτες. Κράσα θα ήταν ένα σάνε, μπορείτε μόρας νέμος, λαδό τάμα χενέ. Σε καρι τάμα, αν τα ουπενσά. Ναι σιρά δάιτ λαλάις νιού τάμπα, μπέλα ήγια, ναι με. Ao coco a mi coco sai mediador a halo discussão com sira ou isso para resolver ser ne problema mas por bem tudo muito cona ser pronto a tal contribuição tal muito coisa para tu dia cano ser ne depois mas ia cai mega ho dar muda pu mas ainda dá o ca organizar encontrar na ba a no mos problema ia dar muda pu cai mega ho e o grupo bebe ho cor ser ne bebe a consegue a me bele A me bele dada sira muito, você fez suco, você vê aldeia, resolve de ser nem problema, a me identifica de problema nem moço, problema primeiro, baru tem, segundo, be tem, na cono, roto, ia be, ia cano, bobo, ser nem, então be, né, taca, para be, né, labele, russi forro, letem, né, ba, labele, tum mai, então precisa ramos, precisa baku, be tem, ser nem sai, precisa flufali be, buca, será, só se flufali be, ala, tala, ser para radia, fali. Κάνουν είναι με σεπάκατ περσάμα να μας ρεαλίζεται την εσεμάνα κότουξ σε φυσούκου ο κομμιντάρι ρεφέρελ για σάμπλου σειρά μπάκερα σε φοβλέτε να μπάς σειρά χαμός ότι κέρας μπαιμάτων σε φοβλέτε του μάι μπαι αγόρα του δαμακάς σο και αγόρα ετέν που μπάρα άμι μπαι αφού απόγιου τον παρα ουνσά βέλε κάνουν σειρνε μπέλε αδία χωδία νομες τάνκι σειρνε μπέ άτ μπέλε αδία χωδία αω εσπέρα κατ φουλαν ρογουέν σειρά μπέ λάντσαρο.
1: Είχα μια μενσάγεν Espera governo tomatang estrada Husilikisa, Liuliu, aldeia Gariana, Nolubi Kailete, Suku Maumeta, Tamba dalam perigo, facilita comunidade de Sira, Lorinha produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem, mané, itatu mores dia, ka hadia itania saúde, humalarang, batsane ita tenke serviço makas. Utiliza itania uma oin, nebe maka iha atune itabele kuda buat rumah hori itabele hang itabele fang atune bele hasai nutrisang itani umalara nomos buat nebe maka bele rai batempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para itabele hadia itani moris labele depende pa meselo.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS dau maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kulit dalaila paling heta mane 70-80. Ah hau konto nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Hau lor ba merkari la durante ni mane. Ihane hau nia mo be hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak kundau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Iya ni amni problem mo beri, tam beri ni mpo agora ami atu kuliah tu resolve ni dit. Mas kalau beri hane ni ami asinti hane mbuat tidak problem apa ami lah iha. Kalau ita halu buat satu tangki perija beri. Ami ni beri ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepun mo dada be si suku Lauhata dada mai tia hane mak ami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nem aku hendak kau tambah la proposal tambah amni tangki atu na ne ba pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne ne be pendes daratan be ne 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne ne be pun dau ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kala nan oh jeme si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta man ten sa fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber ho di hare be ne kalau a tene be ami di sidi uma kain da kala pulanda 50 sen osan ne tau ho mutu ho di hare be paralon rumah kita a